0: 戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。
1: しかし満州国でますますと動き始めた。捜査隊は場外で、私たちの目の前で3つの PT6 装甲パラシュートを派遣した。
0: ソ連軍のことでしょうか。
1: よく知っている相手だろう。東北高連共同旅団。
2: 明白。王志德元随后也会到达牡丹江的。接下来的任务是由他带领你们去执行。他在这里的代号叫季叔。这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系。你们呢，先到组织上给你们安排好的地方落脚。如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。
3: 刘伯，我们能看看牡丹江的地图吗？
2: 好，你们先吃，我去给你们拿。
1: 最近大徳山で多くの偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも牡丹江は大徳山近い。
0: 私の知る限り工事の機密は守られています。作業員と内部関係者は全員死亡し、生存者はいないはずです。
1: いいえ、まだ一人いる。警察局の名義上の局長ショーデスリンだ。彼は工事に補強を運ぶ人。
0: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。
1: 私たちの情報によると、この3匹の魚は牡丹江に向かっている可能性が高い。
0: 牡丹江の監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。
1: ソ連から帰ってきた人を探して以外他に任務がある。今からこいつを密かに監視せよ。
0: 先生、私は彼を見たことがあります。小鉄林の右腕で、彼と麻雀をするためによく署に来ています。しかしなぜ彼を。
1: 奴は昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。
0: 承知いたしました。